0: me na meka kire wo enya ne kra da wo enya ne betime wo kra da
1: untimi o 0260196064 0260196065